0: Улыкня хеки раша санграхалай кохтаджихи санграра джами кендре санграхалай манна джатахе орье он санграхалай он месе иекхе джотаджихи санграра джаке санграхалай оке санчалон ме матвапур бомикан нибхадахе Таджикистан ка раша санграхалай душамбе шарка кендер ме Таджикистан ке раша давачке паса стихите ор 20 марш 2013 ко иска санчалон шуру хуа Шарв багун उपयोग करते हुए ऐसा संग्रहालय में प्रत्येक आगंतुक को इतिहास और दुनिया का समय तजिक लोगों के जीवन के पालों से परिचित कराने का अवसर मिलता है आज हर विभाग में नजर रखने के लिए आधुनिक सुविधाएं मौजूद है तजिक इतिहासकार सबजाले असोयव ने इतिहास को संरक्षित करने और समाज के सामने प्रस्तुत करने में राष्ट्रीय संग्रहालय की भूमिका پر آپ نے ویچار ویاکس کیا ہے
1: در آثارخانه اگر خطا نکنم بیش از 50,000 اشیا هست اشیای تاریخی است و به نظر بیننده عادی می نماید که در یک گوشه هست سفال یا کوزه از دوره مثلا سامانی ها
0: سنگرهالای می 50,000 سیادی گیتیاسی گا وستوی سنرکشید ها یک سامانی در شکون کو یکی وال می تی که بردان که کوی توکرا یا سامانی کال که کوی صدهارن وستو لاغ سکتی ها لیکن جب کوئی این وستوں کو گہرائی سے سمجھتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک وستو تاجک لوگوں کے سمردی اتہاس کا ایک مہتوپور حصہ ہے جو وستویں تاجکوں کے سوارنیم اتہاس وشیش روپ سے نوونگ دسونگ اور گیارہونگ شتابدی کے سمانی کال سے سمبندھت ہے وی پرتیوادیو اتہاسکاروں اور پوروا ویدیا وشیشگیوں کے کئی وشوں کے پریشرم کا پریمان ہے انہوں نے تاجکستان کے ویبینن کشیت روزے ایس بہمولیا دہروہر کو اکتریت کر سنگرہالائی تاکہ پہنچایا ہے جب سنگرہالائی میں پرچین ہلبوگ شار جو مدیا کلین خاتلون کی رجدانیت حیث پراپد وستو کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں شار کے پرتیک میتی کے برطانوں کے الانکارن اور اس سمائے کے جیون کی آنیا چیہان دیکھائے دیتے ہیں یہ سب وستویں ہمارے پروجوں کے سانسکرتک سبیتہ اور جیون شیلی کے کہانی بیان کرتی ہے ان اتیاسک وستووں کو پردرشنی کے لیے تیار کرنے میں بھی بہت ادھک ویگیانک اور پروستانتماک کاریا کیا جاتا ہے وشیش کیا کئی وشوک تک ان دہروہروں کے سنرکشن ادین اور پروجیون کے لیے محنت کرتے ہیں تاکہ آج انہیں درشکوں کے سامنے پرستت کیا جا سکے اس لیے ہر اتیاسک وستو کیول ایک پرانی چیز نہیں بلکہ کئی درشکوں کی محنت اور شودہ کا پریمان ہے